zaka vachuluka lava bathela kutsaka nomunjani yapa ekuva Yehova xikwembu.

Unga tsami usikila kusa shinga dago fambela kwatsi ina 2 ore 28 minuto je timini timbirtsare ke kuvangena ka 2 ore 30 minuto zinkarlo ulam sueke akuva ikuma journal da tardi interisanuna a antena nacional.

Hiya leka nsimbia dzano vya rajna 30 minuti leso kuvaloko hini gana kone. Hikule ketaminti jie junia antena nasional akuvahimikumbisa jurnal da noite.